Yeah.

estetne, tans estetne, chaffes chorma neita. Kuhkila säämis kaapma itja, kuhkia ohkit okt.

kun kuopsa haastajiin, vain jahkon ästi pullimaan. Pulahkon puolais ryöskä ja päyskä, mutta mun on vain mulla lelkasa tilmaa.

navaja. Esen näköjä man, esen ofeja nahan, ja man so kerenä.

0: Raapna Töri Hendriksen, Le Manga Egi Paragan, Saami Kirkko ja Kulttuurellimistä. Sonne Paragan ääre herra Salmit ja Piipal Jorgaleemin. Ja Le Lämmös Jodi Hedgin Särvekotteraadis Kuodginus Manga Egi.
1: Mulla on kiellä perustajia ja aalohi laavan jutsella, mä ei saani merkkäsit. Ja on jutsin den saani jorakalit. Ja jorakalit ruokkotot. Ja jorakalit, että kun merkkäs, ja olikin nuppe kuului, kun taht, kun sä olin mannaamme. Ja hei reutati juttasäämi. Ja vaikka vielä taakoin näin reutatit. Ja oktoden stuorimus kiellä kaaltuin läpiippal. Toppu aina kuudella aika noktavuudessa. Ja kuudessa saani hannui. Ja tämä on haave, että kähtsän tämän jorokalissa saani.

Ja mun mielestä lää hui mielläkin tämmöis lohkaa piippala. Mä ittäin tämän kielä tihti, tässä oh, pahu joulu. Mutta tuota piippal perustu mi muusta, kalalki jo oopa aika. Ja tämä oli tämän tihti, kun ääni muisteli tälle, kun se oli nuorra. Te ei kalkan olemme, iätä lohkaa piippala. Tai suovan. Nuolla onkaan ääni, ja se on niin nuorra tälle vielä ohsumut, että se oli kolmalla loukuin. Ja mun juttusen, että Alma halutaan nuuhtaa, että piippala kalki saaren olemme tulohkot. Ja te kaikki muistelit, että itse kultalit. Mietitään tuosta siis tuolla. No niin, että muisteliko hän niin. Tämä ei just piippalla lohkaama pirra. Ja laavi suoli lohka piippalla. Mun monin tarpeen kanssa suoli lohka piippalla, kun hän niin ei ole vain luottaa kallan mitkiä. Piippalla kalkalka päälle lohka. Ja Martin Luther, tähän leikitä holmus. Kiparkka ei tämän outi, että juokkeskalka saat lohkaa piippalla iäjäs killi. Vai iäs mitä sistualu. Ja vuodessa testamentta oli hebrea killi. Ja manjil jorkalu voi piippalla latina killi. Mutta tämän latina kielä, tämän ei mahti näitä ohpavas olomut. Ja eänäs olomut, taapalas olomut. He jopa tietänkin, mihin piippalis juodjo. Tämä olikin tuossa kulta, niin mä en äära, että hohpavas olen muistelikin, mihin piippalis tjöntjy. Jutsutan, ei pääse ies lohkaan. Ja mun lään hui kiihtävässä, kun tuiskalas Martin Lutherkin. Tälle eili tämän jäljumme tjöntjy ja vihtumme tjöntjy johtelokus. Puolkii takka lihkaa tuossa, mas puolus lei piippal jorkalle juohki killi. Ja mä ettei saami killillä piippal. Suu volkku saa tihtä. Ja tietysti ei jääkin, kun Luther eli. Tämä ei huomaa sinua voi kirjata tällä metuuta. Ja tämä ei tietysti lämmä sen hui ahkalus. No tiedä parkku tälle tahkana, missä saamikel piippal on. Ja tämä piippal teosti, millä lohka hieskuen lääkki. Ja tämä piippal teosti lämmä hieskuen lääkana. Muhtin alle väärätalus. Ja tämä väärätalus, tällä muistelus, mä se tjienjäli sistuallu. Tässä teko sisto alun tsihkojuvun. Ja lähti lohkaa, että ies kuorahallat, mihin täällä vaiviltuvu. Ihmiri, kun minä piippala, sisto alun kuin lohkaa. Semmoisen tuolla saattain oli vähän tuota. Tillä hälehki ihmiri piippala. En tietenkään ihmiren kuin minun, kun minun loukaan. Mutta minun loukaan koitti. Ja lähden muuttu minun kehtsä, teosta ja jutsalat. Mutta tämä ei vihoa tilläi. Lääkö vertailussa siis tuollaisi mihkikin tätä semmoiset onne. Mikkiä. Tiedä mun lämmin jutsalat.

Täällä mun muistellaan ne väärätalossa piippelissä. Mä se sahkalan pirra, jorka oli ruokkotut. Täällä on olo mun pirra. Mä oon tillillä ja mä holmus ohtsalla. Ja mun muistellaan etsän saanikon. Ja täällä muhti nahtsi. Ja suuslikki kukkitte päätni. Ja parempi ohtas toppa nahtsi taalus. Ahtsille jaapalas olmai. Kun suuslikki palvat. Ja tämän aikki sahti älppi juokkit outalko vanhen jaami. Tämän puolella semmos partis. Tässä ei vuostas veikka vuotta äärepä heänä suosi. Vai pähki parkku jotkit. Vai ku puolvat molossa huvet. Ja tämä ahti, tämän kaljuukin tämän älppi. Tämän tehty, kun tämän nuora partis, niin tämän ei nuu maasio häämme. Ja haali di ouhtamaan vaikuttaa nuosi älppis, missä on jo kulla. Sosiaalinen plana valikki tohko kähtsämi maailmisoina. Se on juttasi, että puhuessa tai puolta, kun se on niin tarpeesta, saa talous parakat. Ja tämä paret niin vulkki ja hervosta lähe olukäännämis. Ja eli patsil määrällä se ällimä. Se on kolahi viiso misus lei. Ja tämä näännämis, kun se on nouruja toppeessa tai nelikki. Paret niin kaartei käfivuhti. Se on ofta, koska parkkaa edes piitne kähtsin. Tämän vieris äännämis. Mutta se on nelkuukoodi. Kun ilään piemmu, se on johon porra hitis pinni piemmuke. Teikä lalki helastuvat. Jalki jutsalle heitä stilipirra. Muhti, että ahti luhteli aala porraamus ja puoretilli. Sama tohko lyhtsi väijolas jorkkiit. Ja paraka toppe, jopa paalavanke. Täältä ei puhuttanut juurantekijät, että hervostallaan ja patselmäärällä skolahäämme ei puhuta suun ja ilu. Suusikki hää, jos juurantakaan heitä spirraa. Se on tautta jaktuvuota eikä heiven tohko, kos tallei. Ja palaa ahti ison heiven ja ruohtuu äänä mikä. Mutta määrin tätä paaret, niin taas on aiko jorkkiin ruokkuta. Ja huuskai huui taalikille, maissa on tätä ahti aiko olle. Ja tämän partni jahteli oppi ruoftus, ja oli kuhka jo vaillahan tämän nuora partni. Ja huomasi aikaa jo tohanta pohta, ja vihkali outtala. Ja tämän ahteli, okay, muu partni lei lahpun ja leafas kaunon.

Nä, tämän vertailussa mun kehtsän takar ydiväsellä. Tai oppalas muistelussaan olemupirra. Ja paaret niin, mun pirraa vertailussa lää kovaa las. Mun holo mun äällillä. Lästä olmus nuorra tai puolis. Tämä paaret niin haalivi kehtsällä, että iätäs vei ole suolei maailmis. Ja ollaan suhti niekuit. Se juuttasi iätäs pirraa ja mä ei soon haalida. Ja kun ei älppi odjon, tebi jäi luhtaamu sadan oppilaakki. Hastaa paaret niille juuritilkehtä juovulan häijos käynny. Mas ei liipatsel määrällä älima. Ta käyväi kun suinna nuu, ahte ferehti tauttaasti hatsesis, ahte ison pirikensat. Sus ei ahki, kun ei tussai kolahan vis hoppilaka. Ja ilänsä mihkikin pahtsan. Paaret niitä auttei kuorosvuola. Se on näällä kukoli. Jalki aippasi holomuihlusa, käy luhtelee lämmös oatsepas. Se on tahto jorakali selkki tämän jälleen, missä ei lämmös. Se on ilän kohke ollasi torvuhuvan. Se on valtti outas vastausa ja muhtin läkki tohkii, että niillä täällä suutilli. Se on isivahallan ääräit, i ustipit, oli kaarattan tienhän jos tillai. Susi toivuu puoridi tili ja jahki, että leävei olis olla alkuodjut ällimi. Päärit nii kaamleifas ruohtoluotta tasaamii suslei alkus. Maison ilän kuassike massan, tushe kuodan. Sun ei nuu paluus leämas, että ahtsikali tohkis suusat. Mutta ahtsi valti sulusas. Ikä loukalla maitike, mutta aavuudiko paaret niille ei pohtan rukkatut. Ja taas muistelus, kal muistella mun holmuslea. Mihän ohtaa vei olla suolta hällimis. Ja haaliidi kähtseli, mihin toppele toppelis. Mutta niekut ei aalo olla suuva, kun fahka pohti hehtuusat hällimis. Holmus ei tarpeeksi tahkaa maitike poastut. Ikki koulaahan oppilaka, mutta maanka rahtsaamusa ja vaivvi teivirit, miin. Ja kun viisosjata lossaadin, te olmus juttasa, maih mun lyhtsön sahtaa näärä lakki parakat. Ja kosmun kaamnasin vähki. Mutta tällä nuulat olmo vuorempi ällimiset, juokkais verti kuntihtan etsäs noadi. Ja losses tilis, mi saavat iikolyhtsö muhtin toppe, mikki te torjan ja vähkin. Mi touta haaste, mi annaakos, et iätsämme faamus, visokaalakat, tammilla vattis. Olmos läsivni tuvan servevuhti äräikon. Mi tarpasi tjoakkani saakastallat, eällimmas tuoda katsaltakait. Tankoi fuomaa siitä paremmin piippalis, miten vertaat osaslei. Se on maassa, ei ruohtu luotta tasaamisuus lei leämas, mutta mä ei kuodan. Tannella raava mikkiä, tuolla kittaa, tämän toivuus. Että juohke tiilis kauno, ollaan palkkis ja pirikin veijolis vuotta. Tani madussi, kasahtaa juoh kolmas juautat. Tässä ei tarpeeksi nuo nanaa ristailas osku. Ja tämä vertaus tämän piippalis. Tätä ristallisuudesta on tullutko juuri nuo, että ahti kello saa paremmin pohta, lää ihme lähti. Ja suu kehti mähtu rahkis vuotta. Se on niin loukahalla olomui, kun on myös jorakalla rukkutut. Ihmeil valtamiin vuosta, perus kehtaamiin historias. Se on fahtmasta miin, ja mii päässä pääsuunnallis oktavuhti suinna. Miele massaan miin voikahuolla, sieltä ihmeillä mannan. Mutta minä saattin kuodaan tämän. Mutta aallolle veijolas jorkki ruokkut. Jeesus lähtäkään, että juokkehas, kuten osku suunammi, suunnilla sun altaan voikavuolla, sieltä hiimillä maannan.

mun aikun lohkahuhta salma. Ja tällä tavalla, takkar oddaa salmakirjis, mas kuoktelukin jälje salma. Ja salmakirjalla rahkaluvun särve kotiin siis finnaar, kun se loppu lähti saamikilli salma. Ja tällä mun lohkaan uhta salma, mille tjallu juvan saamikilli, mi jopa kaunakin tärkilli. Ja tänne tjallan liivtuune poine, kuoktetu hauhtis. Ihmil saatti ejäs padni, päästin tihti miin. Suura ahkis vuotta stuolislea, nu kehtse mehtun fall. Mun kihtan ihmila, ko padnis altan lea, naa bestu jukmin mitside. Son maannan temppelis, tän tuohta vuoda saarenidi. Son käinnu tjaihi, vai bestu juvut sahti mii. Mun kihtan ihmila, kopardnis altan lea, naa bestu jukmin mitside. Min suttuit lea son puhtistan, na passan eretait. Son heakkainis lea loonistan, vai bestu juvu mii. Mun kihtan ihmila, kopardnis altan lea, naa bestu jukmin mitside. Te poade rahkis Jesusan, mu vai mui aasaton, vai mahtan rekta ällit. Tuohta vuodas pissut muun. Mun kihtan ihmila. Ko paadnis altan lea. Naa bestu jukmin mitside. Ja mun saavasin, että on ohpala tai salmait. Mä laitan oltaa kirjis. Tu saattu särve kotti kantuulas. Mä järrä otskon ofte kirji. Ahtse min. Ton kuhtele almis. Paso huvos tu namma, pohtos tu riikka, shaddos tu tahtu mo almis nu maittai eänama alde. Atte mitsidi onne min päivälis laivame, atte mitsidi min suttuidämet antakassi. Nuko maittai mii antakassi addit, min velkolatsaita saamet. Ja aleto alvo miin kähtsalusa sisää, mutta päästä miin pahas eere. Tasku tuulee riikka, ja faamu ja kunni, akalas vuhti. Aamen. Ja tähän liitän vielä saava puhkaje. Ilolas jobleit.

ton kula taan vahkuu saagait. Taas kulaht aashi ja järahallami. Malet kullon aarabus taan vahkus min saadegin. Saavatu ja ain puori vahkuloa.

0: Tjevlas, da je Kjølnes, da ruggili. Det bærer værsle gøyja govidovun. Jeg filmer jo om Vessarga. Det at den riddu dotergovles øynu gøyja i deidle no dævalas. Politiet avgitt olomøyla varugas, ja, at det ei dit og mer eller lakun gøyja. Statelandu bærer gøyja lukka at gøyja la rævis jeg bor i Vøymis. Rakunja ga oruhjo de hegji Magne Andersen, da tja sida lemmer skovlus ikte gøyja. Ja, ok. Da tja sida Jolla oinu.
1: Ja, men lämna hiktet upp igen. Gitt jag matrona en ju vore en matéer. Jag bodde i Upplänga. Jag hiktet det var en av mig. Jag kan lägga av när man gör av i mig.
2: Nå, jag lägger och lägger sånt där det är bort i spetsan. Nå,
1: han kan inte göra det fiskarackan, mutta men jag kan lägga av när man
2: gör. Manne jahke behti oraa kanssa, että koujalle talpoa, että tohko tiin käs oraa haki.
1: Tämä on kalla lätti, katsikko vielä kalla. Tämä ei jäkka täällä, että on kuitenkin oinen koujalle.
2: No te, tämä hille taapalla, että ei jahko pohti koujat.
1: No ei jäkka täällä, se on uutskäde mielestä, että pääsit tuolla
2: No, no mä...
1: Lämmäs on manka fällämmäs, lämmäs jäkmän ja kuitenkin mä mun tiedän tässä. Että oli iso oksakin kiinni kruunaan ja oji koulutse kannan, että jätki se ottaa tekkäädu nähkistukka. Mutta oli varrella, että oli lämmä tekkäädä. Mikulla fällä.
2: No teillä on poatu?
1: No ei ole ollut nämä. Se ei ole hirveästi enää, että on seikata tästä nähkistukka. Aina vaan tämän kaihkuun opemattiin.
2: No, mä ei ferti betti oraa kaas talpana, kun sieltä betti, kun kuotuhii tiiä päivä.
1: Joo, tämän myös saa tiiä päivä, ei kuotuhii.
2: No.
1: Mutta sanoo teuske vättiä, että on pieni kannalta kohta, että mihtäri päivä, edellä.
2: No, mä oon ollut liikeparkkua poktata, kun koujataan lorahan kanssa, käsorahan kanssa.
1: Tämän kanssa poktata ollaan Och det mest typ att jag håller mig i kroppet på Bärallväxt. Jag uppe på en gång och jag åker dit det sista Bärallväxt. Det är aldrig samma land. Det är faktiskt typ jag håller mig i kroppet. Jag är i Bärallväxt mest typ att jag lär sig det. Det är aldrig gammal.
2: Det har gått en gulcha gädjil.
1: Men jag tycker det är riktigt. Det är omsorg smittar nu.
2: Tiile tohtaan pahtin lupi, mutta ei pohjoin, tai minä pohjoin pahtin lupi.
1: Niin varataan jo vähän, se on vaan dokumentteiden vaikeista.
2: No, mitä täältä apua tain jäsi? Mä en tiedä, eikö pehti parakati? Ei vaikka
1: paljon aineita loppuskuudimia. Kauna paravi jo, täältä joppia meitä. Ja säkkaan ne jäkväin jän kuoksi,
0: no se on
1: kanssa
0: varrella ja maana neiden kuoksi. Ja jätkijä teko kuoksi. Niedä ja rakunjaga oruhi jäädji Magne Andersen ja sunnilla Joneinar Eira Junior säästöllä. Staata luontuperä kähtsu, da ja SNO iljävel västidan NRK Danasjissa.

0: Og så en man og Westby vil lege fløy har jeg Egil Reisk og Finnmark og åpnet et FEFO av sove. Jeg reporter Torger Varsi, det var Egil Olli, Gile i FEFO, Stivri og det Egil Dahlgå av sove.
1: Nej, jag är lollig. Jag är med lite en fejl för att släppa tjort och äta, men jag har varit med kväck till att jag är dålig och jävlar. Mål är ju fast inte på ett.
2: Nå, det är så att jag ska göra dig och fastän där ungen. Det är allt i mig bara att den var inte alldeles större och hastad och skulle allt i mig. Jag tackar året grann av mitt fejl för att det gick av någon norkas. Det är alls ålas. Det är mig illa vart som inte registrerat mig inte pönnesurregistrerat. Den är på Higaun och tackar oss för att gå fel för det. Men det är allt på så ådast. Det är hastelägg mot dem inte och hur mycket det är.
1: Men man lägger halv på jag. Tonen lägger det på äkta då att godast och ashov och den lite stora jag har hänt. Man kan vänga lite och tjocka i pirrabjärn.
2: Det är lite hojbara vänga. Det är hirma på borg och byras. Det är helt av sig väck i min. Det kan inte stivra stallet. Det är hirma på borg och oftsborg. Jag kan ju se ut i dalen. Det är ut i mannen kan nu bo i skomanen lika.
1: No mulle mai saasta lipekta ne alle kupei vi alle kuusti ura chakkimis. Media patsan tunne muistu.
2: No da la deske vaan ka tenka mutta vai hatta tahi huiden lahka ja te tahi oolas. Tali Finnmarku lahka. Ja tahi se lahka mi merri min parkkoon jo alle kälkiten. Mutta vai hi laas kelan puot challujuun. Tätä leatte. Tätä siistualu älikten Finnmarku lahki rahkaikki. Tämä oli haastelläkin, mutta minä olen ollut vieläkin.
1: Minä olen huksi tästä organisaatiolle ja melten huksi tämän porkkuun.
2: Minä olen ollut vieläkin, että minun ei kyllä myös melten tämän laaporkkuun. Tuota sämmetikin päälle ja maita pellua päälle. Minusta olen ollut mahtua tällä ja minä olen minun muistunut laa tuossa koko vatsunnasta. Den har större borg och mig i taimet. Jag påkar lägga med att det är större borg och att det var inte finns en Finnmark och det är större dikst och det var inte stockhot. Och då har jag bores. Jag hade läskat min borg och det är att man lackar vi allt här med den sista och han lades och den hälta hos jag bort det.
1: Men på äkta då blev ju vidast ett större dikst i Mjärri att Asa i Tvefo och ja det är skuddigt den statskupa ja odda organa feifu mjöka väldigt pohtila siihen den Finnmark ja mä oon ollut lohkea se täällä olisi ollut mutta makkar kyllä mä oon lohkuin
2: no tälle ei elmas mieltä pelte olmuin ei vähän tälläkin skeptista että mieltä tässä shotta ja vaikka se hämmin ikki mentolo faamu ja liikkään saastalla mutta tämä on näin puhdas vihka lappuilla shotta ja vaikka me takkaan takkaan että me jalka täällä stiivuudet tämän täällä me jalka ohtas parka tämän Finnmarkun alemmat mun mielestä on ollut täällä puhdas manna mutta tuolla pelää maailta tinkä mä käyn se nyt fähtänä lakka i parkas. Mun muittan tanku, kun vi pii med mausu, att det mora teika vajst. Ja så det hirma. Det är kuulukka här liikkun tällä tällä kälkin. Mäksi att det mora teika vajst. Det on muittan. Det on yksi sähtä käs mi parka här lakka. Mutta vi fätti med status vajst och luona. Att det missa ruut, att det alkaitan organ. Mutta vi fätti vajta kähtet on lakka, että me fätti vajta luuta, että me vajta. No ei ole pärä vain hälki. Ei missä miljoona kuin hälki. Pärä hälki staatta luona näitä parkkoajassa.
1: Voi no, mutta tämän morrat hiekka ja onnan ruutta. Ja saattaa ei mankala kai riittu, Facebook ei tiipa, mutta no, tämä ei ollut muuten hienoa, niin nuo kohtuvat ei festaviefteet. Mä ei kartta johtaa.
2: Tämä oli alkaen se ollut muuten vähän vertemus, että kun täällä on juuri miettiä, eli Steve, että tämä on aika hälpi, joka maksimaita. Mutta ei tiedä lakkeen, mä saan, että haltuista. Tämä on ollut haltuista, se ei maksa. Tämä hille päälle älinkin hoppa halsen, että mäksä, tuolla kanssa laajat suomut, tuolla vettillä parki, ja jäällä päälle älinkin halta siihen, mutta miekka päälle välttä. Tämä mäksä halta siis, ja tämä hille päälle hälpi. Ja ehkä juuri sitten att man har här fäfovälde ja allig här så halsigt och jag kan ta hela för kärsla.
1: Då när det när just mig gett den här så uppskolan. Må jag om vart där fäf. Tänker man tota vad stund att den bara kommer att vilja ta den.
2: Nå, jag ska ofta det. Då med all krimetall måste då blåst i med att det ska lacka bara. Och då måste jag skala då att det får få så sjukt på att spara på det gäva häcken. Jag tar det att det gäva häcken har far oss att man lackar halts upp med all. Och jag kan tala hur det här. Då måste jag så då att halschap med att tala hur på det den lack. Näst munkin mellan älka på då munkin lack hur då var så. Då måste jag inte mer hålla mig att tala då var så.
1: Finnmarku teki Finnmarku mutta tänne miestelu on vuotta alakku no vuorkasat ja tänne kiittää ältä aksumma räis ja kiittää tässä siihen haansa huuva ja on aina tänne kienjon miestelu on.
2: Tämä on kyllä vähän ihan tätä, että Finnmarku lahka läimi suutti minun tai saami veikkoa, alkaa olla tas lahka mi sutai Finnmarku lahka sa to pala fuik vai to te no buska mi tas lahka welde no Finnmarku te tas lahka Finnmarku lahka mi sutte de jatta mi ke de fuik vai te tas la op to wasse just on at at se tas mi al kun dolle ja no mi bar ku jo sami te mes kolor at Finnmarku lahka tas mi al jalkta hui tuota vaatsel mielä vaatii mihin hakka manka lahkai viikotan lahkai te biidi tämän Finnmark lahka et topa lahkai voikkoa et tom välttä lahkai voikkoa
1: Pertika vil jäädä amunu tät saami voikkoa ja sijakit ja et iänä käämme kiava häämme ja tätänä ohte lahkai li vuodun tän feifu tän vuodun äämässä. Mä oon aina, että lauat mästä luon tässä siihen.
2: Mä oon aina, että tätkällä huippuudessa haltsuu tätä veikkuudessa feivuudessa. Tuo oli monta järjellä mahtaisesti. Mä oon grunnen jo feivuudella enää eikä. Mä oon imeellistä. Tämä on nuulu laa, vaan mä oon nyt patjiltaan. Ja mä oon ofta enää. Eikä fette verti, ne on fehua ja privatpäisöltä ei kiinnu. Että fette taie, tappele laa, man pannpaja päälle ja fette kuva kutaima.
1: No täällähän on, että näistä tähän putuolu, tässä ne teus kahku pihtä pohta, muu pohta uutuu päiville, että on nähty.
2: No mun mielestä on mukana niillä on tämän päivän ja Teifosten tai Keivilan porkonuksi ja nakka ja häädysti vähän ja muutsi sitten kyllä nalkku ja valli ja kyllä taljoja lähden Teivon tai sekin oli nimenomaisesti tämän hälttähuspäivässä ja älkää nyt vähän muutsi mua siellä.
1: On ollut lihku päivän, eikin ollut, on just tingra, joo oli häitti ja sämpi.

0: ekte så en man West Bay Lake och efter har jag ägit den där ska Finnmark och med att FFO alltså. Då på fina I reporter tog jag varsågod det här är odds Finnmark och med direktören Jan Ollin.
1: Jan Olli odds FFO direktören och jag är kvekten på jag är direktören. Ollu lihku tuolla.
2: Ollu kiitto.
1: Jos mä jälkeen jätsitän aamunut tämän kohtaan pohjaista, lau ässi, ehkä ässi me ei ole jäljellä pahtsaa millään.
2: Tuolla on juuri manka ässi, mutta minun on myös luokkaa, että minun on istuudessa kiihtyvässä tänään piässään parkat feifus ne manka ja juuri feifu, tämä on myös större arvo minulle. Ja tämä on istuudessa mielenkiintyvässä ja maapsulassa parkuu feifus parkat. Ja ässit lähtevät manga, mä muistan. Mutta mä jakan, että tehdään mun ässit. Semmoista, että mä lähdetään veikkoja kärjestä. Tämä on unjark ässi ja kärjäs ässi. Tällä istuudessa tehdään ässi, että te ei voi tsiirkoa olla malakka.
1: No
2: mä olen
1: storra
2: ässi on porukka. Tämä on tuolla meille kiittävässä. Ja mä olen ollut mun päässä vahvat min iäkemmät historiaa virra. Ja mä ei ollut tämän juridikallis ässi pieliä virra. Ja mutta tällä Suomen varmasti ässi on, ja tällä tehdään ässi, ja mä puhutin vaikkuin, että manga ja tässä manga.

0: Finnmark kolmas stiivranna kolmas vilkakelts kolmas sametiks moa taima umielasta.
1: Umielasta on rohta taima puhdes. Ja tässä sähtäällä muhtin sai, että muhtin ääsin sähtäällä haastelut, mutta muu väsähus on kohtun rojaus mullekin tämä. Mutta mun mielestä on rohta taima puhdes. Ja enäs ääsin lää ohto jenällä stiivras. Ja stiivralla kaunan ohto vanju ääsin ja heivä hanna, että saattaa ohto jenällä stiivralla. Ja mun mielestä on stiivralla parkan, tai stiivralla on tämmöis, tai näin kuin mullekin tällä parkan puhdes. Ja jos mun haluan tämän Tauvi Begamillu ruustika piirretelle, että alkupeilille, että olisi oudal kuin älkätä kurhallemat, että ei keltit talle. Mutta kun puhutin viidasapuolta ja tahjärre, että vaikka takia sietuus on feifu. Temmärri feifu, ja tämä ei mitään mullekin eftään, että minä halkaa feifu iakaan. Hade takar skete och sa att jag är en jätt lov i att huset. Ja då större vaik kuusta tää okta nurka stora mus kuulumi illat mus alla sisä bakke jummet. Ja då nobbi att det mätta det fast då ekto illa la da större hastos. Ja då lägger siva att det fefo låa orostat i tannas i dalle.
0: No mun on aina, että Jan oli tänne pahtäikkeen feifuun.
1: Mun kallan, että feifuus lää, että tehdään rolla, tai tehdään aktöörän Finnmark och Serbaki, sikä tämän saami, ja muiden muiden Finnmark och Serbaki. Mutta eri nammas tämän saami Serbaki, ja ollas tämän saami Serbaki Finnmark och Serbaki. Ja mun jakaa mätä, että feifuun pahtäikkeen sähtäällä vähän ämpu, att lämna att att åta nattet servoa ja med att kanske lämna att fint nu är att fint nu är anke tvärjo ju alla kai att asan att det väl har vävlas asa han Finnmark och så ja ju där var det så asa just där Finnmark och så asa samlats ju spåka färre hus det norra samhället
0: Ollu lihku päivän ja
1: Ollu
2: Audams ledreporter Torge Varsi, ja sånn sa Stalei Dopp, Ovdsh Finnmark, og med da direktøren Jan Olli.

0: Raupna Tyri Henriksen, Le Manga Jegi Paragan, Sami Kirkko ja Kulttuurellimistä. Sonne Paragan ääre herra Salmit ja Biipal Jorgaleemin. Jälle lämmös Jodi Hedgin Särvekotteraadis Kodgenus Manga Jegi.
1: Mulla on kiellä perustajia ja aalohi laavan jutsella, mä ei saani merkkasit. Ja on jutsin, den saani jorakalit. Ja jorakalit ruokkotot. Ja jorakalit, että kun merkkasi, ja olikin nuppe kului, kun tahti, kun sä olin mannaamme. Ja hei reutati jutsäämi. Ja vaikka vielä taakuin näin reutatit. Ja oktaden storimus kiellä kaaltuin läpiippal. Toppu aina kuudellaan noktavuudessa, jos kuudessa saani hannui. Ja tämän haaveen kähtsänen jorokalissa saani. Ja mun mielestä liian hui mielekin tämmöisessä lohkaa piippala. Mä ittäin kielä tihti, tässä ohpaa hui ollut. Mutta tuota piippala perustui muusta, kalalki jo oopa aika. Ja tämä oli tämän tihti, kun ääni muisteli tälle, kun se oli nuorra. Tämä ei kalkan olemu, iätsä lohkaa piippala. Tai suovan. Nuolla onkaan jäänti ja se on niin nuorta tälle ja ohsumut syödi kolmalla lukuin. Ja mun juttu että alma halta oli nuohtan piippalla kaikki saaren olemaan tulohkot. Ja ne kaikki muistelit tai itseäkiä kultalit. Niin että tuohta siis tuolla. No niitä muisteliko jäänti. Tän ei just piippalla lohkaama pirra. Ja laavi suoli lohkaa piippalla. Mun monin tarpeen kanssa huoli lohka piippalla, kun jäätti leijotan luotta kallan mikkiä. Piippalla kalkalka päälle lohkaat. Ja Martin Luther, tähän leikitä holmos. Kii parkkai tämän outi, että juokkes kalka saat lohkaa piippalla, iäkäs killi. Vai iäs mitä siis tuolla. Ja vuodessa testamentta oli hebrea killi. Ja manjil, joka luvui piippalla latina killi. Mutta tämän latina kielellä, tämän ei mahtanut näitä ohpavassa olemut. Ja enää olemut, tai taapalas olemut. He jopa tietävät, mihin piippalissa juodjo. Tämä olikin tuossa kulta, niin mä ei erä, että ohpavassa olemut muistelikki, mihin piippalissa juodjo. Jutsutan, ei pääse ies lohkaan. Ja mulla on hui kiihtävä, kun tuiskalas Martin Lutherkin. Tälle eili, tämän jäljumme juodin ja vihtumme juodin juhtelokus. Olkii takka lihkaa tuossa, mas puolus lei piippal jorkalle juohki killi. Ja mä ettei saami killillä piippal. Suu olkku saa tihtä. Ja tietysti tie jäikki, kun lyttereeli. Te mä ei huomaa suu voi tehdä kirje täältä metuuta. Ja mä ettei uskelle jäämäsen hui ahkalus. No tie parkku tälle tahkana, missä saami kiel piippal on. Ja tämä piippal teosti, mihin lohkaa hieskuja lääkki. Ja tämä piippal teosti, lähemä hieskuja lääkänät. Muhtinalle väärätalussa. Ja tämä väärätalussa, tällä muistelussa, missä tjien oli sistoallu. Tässä teko sistoallu tjihko juvun. Ja tämäkin lohkaa fyrtti hieskuja rahallat, mihin täällä vaiviltuvu. Ihmidikko mihin piippala, sistoallu kun lohkaa. Semmoisen tuolla saattain oli vähän tuota. Tillä hälkkiä meni piippalla. En tietenkään ihminen kuin mun, kun mun loukaan. Mä mun loukaan koitti. Ja läävä muuttui minun kehtäisesti teosta ja jutsalla. Mutta tämä heivi hoknaa tillä. Lääkö vertailussa siis tuolla olisi mihkikin tatsamuseet onne. Mikkiä. Tiedä mun läävä jutsalla.

Täällä mun muistellaan ne väärätalossa piippelissä. Mä se sahkalan pirra, jorka oli ruokkotut. Täällä on olomo pirra. Mä oon tillillä ja mä holmus ohtsalla. Ja mun muistellaan etsän saanikon. Ja täällä muhti nahtsi. Ja suuslikki kukkitte päätni. Ja parempi ohtas toppa nahtsi taalus. Ahtsille jaapalas olmai. Kun suuslikki palvat. Ja tämän aikki sahti arppi juokit outalko vanhen jaami. Tämän puolella semmos partis. Tässä sitä vuostas veikka vuotta äärepä heänä suosi. Vai pähki parkku jotkit. Vai ku puolvat molossa huvet. Ja tämä ahti, että kaljuukin tämän arppi. Tämän tehty, kun on nuora partis, niin tässä ei nuu maasio hämmä. Ja haali di ouhtoman oitusta nuosi arppis, misu ja kulla. Sosiaalinen plana voi tohko kähtsämi maailmisoina. Se on juttu, että puolesta puolesta, kun se on tarpeesta, saa talous parakat. Ja tämä paret niin vulkki ja hervosta ei ollut käännämis. Ja eli patsil määrällä se älima. Se on kolahi viiso misus lei. Ja tämä jäännämis, kun se on nouru, että oppisatte ei nälki. Paret niin kaartte käfi vuhti. Se on ofta, koska parkka ei spiitne kähtsin. Tämän vieris jäännämis. Mutta se on nälkukoodi. Ko ilään piemmu. Se on johon porra hitin spinni piemmuke. Teikä lalki helastuvat. Jalki jutsalle heitä stilipirra. Muhti, että ahti luhteli aala porraamus ja puoretilli. Sämä tohkolyhti vei olas jorkkiit. Ja paraka toppe jopa paalavanke. Täältä ei puhuttu tämän jurategia, että hervostallaan ja patselmäärällä skolahäämme ei puhuttu suun ja ilu. Suusikki hää, jos jurataka heitä spirra. Se on tohto jaktuvuoda ikä heiven tohko, kos tallei. Ja palai ahti ison heivis ja ruftu jäänä mikä. Mutta määrin tätä paaret, niin taas on aiko jorkki ruokkuta. Ja huuskai huui taalikille, maissa on tätä ahtsaiko olle. Ja tämän partni jahtsäli oppi ruoftus, ja oli kuhka jo vaillahan tämän nuora partni. Ja huomasi aikaa jo tohanta pohta, ja vihkali outtala. Ja tämän jahtsäli oli, muu partni lei lahpun ja leafas kaunon.

Tämä on vertailussa mun kehtsän näkyy universellä. Tämä on oppilas muistelussa olemapirra. Ja paaret, niin mä pirraan vertailussa lähe kovaa las. Mä haluan mun eellillä. Lästä on olemus nuorra tai puolis. Tämä paaret, niin haaliti kehtsällä, että iäkäs ei ole suolta maailmissa. Ja ollaan suhti niekuit. Se juuttaisi iäkäs pirraa ja mä ei soon haalita. Ja kun ei arpi odjon, tebi jäi luhtamusta tämän oppilaakin. Hastaa paret niille juuritilkiä, että juovullan hän ei olisi käynyt. Mas ei liipatsel määrälläs älima. Ta kevaikus suinna nuua, että ferehti tauttaasti hatsesis, että ison pirikin saat. Sus ei ahki, kun ei tussai kolahan vis hoppilaka. Ja ilänsä mihkikin pahtsan. Paret niitä tauttai kuorosvuola. Se on näällä kukoli. Ja alki aippasi holomuihlusa, käy luhtelee lämmössä oatsepas. Se on tahto jorakali selkkitä näällimi, misustei lämmössä. Se on ilän kohke ollasi torvuhuvan. Se on valtti outas vastatussa ja muhtin läkki tohkihi, että niellä täällä suutilli. Se on isivahallan ääräit, i ustipit, oli kaarattan tien hän just illai. Susi toivuu puolivi tili ja jahki, että leävä ei ole olla alkuodjut ällimi. Päärit niin kaamleifas ruhtuluotta tasaami suslei alkus. Maison illan kuassike massan, tushe kuodan. Se on niin nuu paluus leämas, että ahtsikali tohkis suusat. Mutta ahtsi valti sulusas. Eikä loukalla maitike, mutta aavuudiko paaret niille ei pohtan rukkatut. Ja taas muistelus, kal muistella mun holmuslea. Mihän ohtaa vei olla suolta hällimis. Ja haaliitit kähtseli, mitä toppele toppelis. Mutta niekut ei aalo olla suuva, kun fahka pohti hehtuusat hällimis. Holmusi tarpeeksi tahkaa maitike poastut. Ikki koulaahan oppilaka, mutta maanka rahtsaamusa ja vaivvi teivirit miin. Ja kun viisosjalta lossaatin, te olmos juttasja, maih mun lyhtsön sahtaan ära lakki parakat. Ja kosmun kaamlasin vähki. Mutta tällä nuulat olmo vuorempi ällimiset, juokkais verti kuntit ja neljäs noadi. Ja losse stilis, mi saavat iiko lyhtsö muhtin toppe, mikki te torjan ja vähkin. Mi toutahasti, mi annakoset iätsämme faamus, visokaalakat, tammilla vattis. Olmos läsivni tovon servevuhti äräikon. Mi tarpasi tjoakkani saakastallat, äällimmas tuoda katsaltakait. Tankoi fuomasi vielä paremmin piippalis, miten vertaat osaslei. Se on maassa ei ruohtu luottaa tasaamisuus leilemas, mutta maille ei kuodaan. Tannella raava mikkiä tuolla kittaa, tämän toivuus. Että juohke tiilis kautta ollaan palkkis ja pirikin veijolis vuotta. Tani madussi kasahtaa juoh kolmas juautat. Tässä ei tarpeeksi nuo nanaa ristailas osku. Ja tämä vertaus tämän piippalis. Tätä ristaalaisuudesta ehkä tulokko juuri nuo, että ahtsi kenlusaa paremmin pohta, lää ihme lähtsi. Ja suu kehtsi mähtun rahkis vuotta. Se on niin loukahalla olomui, kun on myös jorakalla rukkutut. Ihmeil valtamiin vuosta, perus kehtaamiin historias. Se on faatmasta miin, ja mii päässä personalis oktavuhti suinna. Miele massaa miin voikahuolla, sieltä ihmeillä mannan. Mutta minä saattin kuodaan tämän. Mutta aallolle veijolas jorkkii ruokkata. Jeesus lähtäkään, että juokkehas, kuten osku suunammi, suunnilla sun altaan voikavuolla, sieltä hiippillä maannan.

Tämä on mun aikun lohkahuhta salma. Ja tällä on takkar odda salmakirjis, mä se kuoktelukin jälje salma. Ja salmakirjalla rahkaluvun särjävä kotti sisvinarkus ja toppilät saamikilli salma. Ja tämä on mun lohkan uhta salma, mille tjallu juvan saamikilli, mi jopa kaunakin tärkilli. Ja tänne tjallan liivtuune poine, kuoktetu hauhtis. I mil saatti ejas padni, päästin tihti min. Surahkis vuotta stuolislea. Nu kehtse mehtun fall. Mun kihtan ihmillä, ko partnis altan lea. Naa bestu juppin mitjide. Se on maannan temppelis, tän tuohta vuoda saarenidi. Se on käinnu tjaihi, vai bestu juvut sahti mi. Mun kihtan ihmillä, ko partnis altan lea. Naa bestu juppin mitjide. Min suttuit läs on puhtistan. Na passan eretait. Son heakkainis la loonistan vai bestu juvo mi. Mun kiihtan ippila ko paadnis altanlea. Na bestu juvmin mitjide. Te poade rahkis Jesusan. Mu vai mui aasaton. Vai mahtan rekta ellit tuohta vuodas pissut mun. Mun kiihtan ippila. Ko paadnis altanlea. Naa bestu juppin pitchide. Ja mun saavasin, että on ahpala tai salmait, mä lähtän oltaa kiddis. Tu saattu selvä kotti kantuulis. Mä oon järrä, otskon ofta kiddi. Ahtse min, ton kuhtile almis. Paso huvus tu namma. Pouhtus tu riikka. Shaddos tu tahtu mo almis nu maittai eänama alde. Atte mitjidi onne min päivälis laivame. Atte mitjidi min suttuidemet antakassi. Nuko maittai mi antakassi addit min velkolatseita saamet. Ja aleto alvo min kähtsalusa sisää, mutta päästä min pahas ere. Tasku tuulä riikka ja faamu ja kunni akalas vuhti. Aamen. Ja tähän liittyen me saavat puhkajat ilolas jobleit.

Kuusala lyhkaa. Karkasin parkka, sarkasi chota karkka. Farkka lahkoni njarkka, harkas maangani karkas. Tussi hussas paljon junnalla vain irtomi tussi.

nasten, niin ei taju oikkaas teimme kirehkäin uudelleen.

on kulahtaan vahku saagai. Taas kulaht aashi ja järahallami. Malet kullon aarabus taan vahkus min saadegi. Saavatunja ain puori vahkulo.

0: Tjevlas da je Čölnes stargili, det bærer værsle gauja govidovun, ja filmi vun vessarga. At danri dotergovlus oinu gauja i daidla nu dævalas. Politiet avgitt olomuila varugas, ja at ei ditumera lach lakun gauja. Statelandu bæra gehtsu lohka at gauja la rævis ja buori voimis. Rakunjaga oruhi odi hadji magna andsin datsa sida lämmas govlus ikte govlus, ja, datsa sida Jolla oinu.
1: Joo, me lämme hikti loppi ja kiittämä kruunaan ja voimma teille. Ja se puhuta juplain ja... Ja ikki tälle vainamma ja ehkä olla kaunamma ja laaduimma.
2: No, tiedätkö, lakos on tehtyä pohtuis pätkään?
1: No, onko ne työtä fiskarakkaan, mutta me ehkä olla kaunamma.
2: No, manne jahke pehti oraa kanssa, että koujalle valpoahtan tuohon kotiin käsorahakki.
1: Tämä on kalla lattista, kalla... Tämä on hiljakka tavalla, että on kuitenkin oinun koujalle.
2: No te hille taapalla se, että ei jahko pohti koujalle. Tämä
1: on hiljakka tavalla, se voisi käydä mihin päätin
2: tuohon. No mä...
1: Lämmössä manka fällämässä lämmössä jäkmän ja koit vekistä mä mun tiedän tässä. Että oli niin sohtakin kiinni kruunaan ja oji koutsi kannan, että jäkkiä se ottaa tekkäädu nähkistukka. Mutta oli varrella, että oli lämmö tekkäädä. Mikulla fällä.
2: No teillä on poatsu?
1: No ei ole ollut nämä. Se ei ole hirveästi enää, että on seikata nähki.
2: Ei nää vaan tämän kaihkuun. No, mä ei ferti oraa kanssa talparaa. Sieltä petko kuotohi tiiä päivä.
1: Joo, tämän mies saa tiiä päivä kuotohi.
2: No.
1: Mutta on teuske vähtiä, että on nyt. Nämä pieni kannat, että pohtaa
2: No, mä oon ollut liikeparkkua poktata, kun koujaa tällä orahan kanssa, käsorahan kanssa.
1: Och det mest typ att jag håller mig ihop på ett fjärdallväg. Jag uppe på en båda jobb och inte sista fjärdallväg. Det är aldrig samma land. Det är faktiskt typ jag håller mig ihop. Jag är i det här mest typ att jag lär sig det. Det är aldrig gavt.
2: Det har gått en godkäga till.
1: Men jag ser det riskare. Om man ska smitta nu.
2: Tiile tohtaan pahtin lupi, mutta ei pohjoin, että minä pohjoin pahtin lupi.
1: Minä varataan jo vähän saavaan dokumentteleen
2: vaikin. No, mitä on tämä puhutaan, Jashi? Mä en tiedä, eikö pehti parakat?
1: Minä olen pärä aine täällä opiskuudimia. Kauna päräävi jo, täältä jo, ja ja säkkaan ne jäkväin jän kuoksi,
0: ja
1: vaara
0: liian maana neiden kuoksi, ja jätkijät kuoksi. Niedä ja rakunjaga oruhi jäädji Magna Andersen ja sunnilä Juneinar Eira Junior säästöllä. Staata luontuperä kähtsuu, tai SNO iljävel västidän NRK Danashis.

0: ikke det, så en man West Bay vil lege kreft, og jeg eier den reisk og Finnmark, og åpner det FEFO ASO. Da befinner jeg reporter Torgei Varse, god til herlig i Odds Finnmark, og åpner det direktøren Jan Ollin.
1: Jan Olli, Odds FEFO-direktøren, og Tjokke Kvekten, og jeg direktøren. Ollu Likku, Tuol.
2: Ollu Gito.
1: Jos mä jälkeen jätsin, on tämän kohtaan pohjaista. Lähu ässi, tehkä ässi, mä ei ole niillä pahtaan millään.
2: Tuolla on juuri manga ässi, mutta mä oon nyt luokkaat, että mun on iso rast kiihtevassa tänä piässä on parikat feifus ne manga ja juuri feifu, täällä on myös större arvo mulle. Ja täällä on iso rast mielenkiintevassa ja maapsulas parikuu feifus parikuu. Ja ässit lähtevät manga, mä muistan. Mutta mä jakan, että tehdään mun ässit semmoista, että mä lähdetään huikkuja kärjestän. Täällä on unjark ässit ja käräsä ässit. Täällä istuudas tehdään ässit, että te ei voi tuu tsiirkaa uut almalla.
1: No mulla oli storra ässien parokat.
2: Tämä oli tuolla meille kiittävässä ja mä oon ollut mun päässä vahvat niin iäkemmät historiaa ja mä ei ollut tämän juridikalla saasi pieniä virra. Mutta tämä oli Suomen varmasti jäässä ja tämä oli tehdä saasi ja mä oot vaikkuu niin manga ja tässä manga.
1: Tietysti näistä on rakkaan sinänsä pohkin äässä se teus. Finnmarkku alamot tusti jänne tekkär lossa äs.
2: Makkara så att den vaikvan kartan äs.
1: No
2: mun mielä sorru att Finnmarkku alamot tatt lukte att det fefo välta Finnmarkku alamoa perustuni juuti ja barka oppa Finnmarkku ja oppa Sami alamoa ektu ja barka dam puermus laimelde ja buulunatst.
1: Finnmark kolmas, Steve hän on kolmas, Vilka Kelts kolmas sametiksi. Mä oon Tuaimaa mun mielestä.
2: Mun mielestä on ollut rohtaa Tuaimaa puhdas. Ja tällä sähtäällä muhtin sai, että muhtin ääsin sähtäällä haastellut, mutta mun väässä huusta on kohtaan pojaisi mullekin tämä. Mutta mun mielestä on ollut rohtaa Tuaimaa puhdas. Ja enäs ääsillä on ollut jäänällä Stivras. Ja Stivralla kaunan. Ofta vänju ässin ja heivu hanna, että sattaa ofta jenalla stivra. Ja mun mielestä on stivra, että varkaan taas stivra, mä tämmös, tänä ei kuin mullekin, että varkaan puhdes tänä ehtoon. Ja jos mun haluan tämän tovi Begamillu ruustika piirra, että alkupeilille, että vuosien oudal, kun älkätä kurhallemat, että ei keltit talle. Mutta kun puhdi viidassa poitti ja tohjärre, että juuvaitju takka sietuusa feifu. Temmärri feifu, ja tälle ei mitään mei mullekin eftään, että mei jahalka feifu ei jaka otti takka sietuusa, että jäni jätkä luovi, että hukset. Ja tälle stöörä vaikkuus, että opta nuorka stuora mus kouluumi, illat, mus älä siis vahkejummet. Ja olen oppia, että mä ette vastuulle ektui lähdä större haastavusta. Ja tämä olikin siiva, että FEFU luo uudustaa tänä asiassa tälle.
1: No mä oon aina, että Jan oli tänne pähtäikä FEFU.
2: Mun kalvainen, että FEFU lähe, että BD-hallas rolla, että BD-hallas aktören Finnmark och Serwaki sikkert en sami ja möjtta moder Finnmark och Serwaki. Ja, mutta är det namnast den sami Serwaki, jag ålders den sami Serwaki Finnmark. Ja mun jakaa möjtta att det är fefo pahta eikä sähtälä vähän ämbo att det lät möjtta att det åda nachtit Serwaki ja möjtta att kanske lät melda att det finns noa i att det finns noa i anke tuari juolla kai att det Aasson, että täällä on väylös Aassahan Finnmarkussa. Ja just tämä vähtiässä Aassat, just Finnmarkus äissä Aassa sammelaista, just puhutaan färri huskus, te nuokkaa saamikuntua.
1: Ollu lihku päivän ja
2: ollu
0: kiinni. Avodemus leireportaar Torgei Varsi ja sonsaastalle doppu Ovdus Finnmarkku, mutta direktören Jan Olli.

后生是阿爸念出众，是送茶做糊涂，一拳胸口。奈何总之，落胎落妹。

Enkos mahti jogna lelela ylölö lylö lelela ylölö lelela ylölö lylö lelela ylölö lylö lelela ylölö.

Miesi porraa koval joksa tai alalan tai ukuul. Nää tjak tjades

Pate levelle manoi vekau pogeluna lilu loito sovel doseno dose ja pes parkala slenko la velo lilu tohto on

Ciao, ciao.

Lite lajo och lasham. Kom och smak i gäven.